0: But as for those who defiantly disobeyed, their refuge is the fire. Every time they wish to emerge from it, they will be returned to it while it is said to them, "Taste the punishment of the fire which you used to deny."
1: وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ
2: طارق حلال نے اس اذان کو سپانسر کر کے صدقہ جاریہ کمایا ہے. دعا ہے کہ ان کے اس نیک فعل سے ان کی دین و دنیا میں بھلائی ہو. وزٹ کیجیے tarikhalal.com.

0: Tubbish. Rolling out your favourite hits across the Northwest. This is Leica Radio, Greater Manchester.
1: لیجی جناب آپ سے ودا ہونے کا وقت آ گیا اور انشاءاللہ میرے بعد یہاں ہوں گی روبینہ خان آپ کا ساتھ نبھائیں گی چار بجے تک اور میری آپ کی ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل بدھ کی صبح 10 بجے فی امان اللہ

0: شکریہ بیوٹیفل ٹریک ہمارے سننے والوں کے لیے, بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے, ٹیون ان کرنے کے لیے.
1: The Magazine Show with Robina Khan. Like a radio.
0: جی ہاں, لائک ریڈیو گریٹر مانچسٹر, دا ویکسین شو, آپ سن رہے ہیں روبینا خان کے ساتھ. کچھ دن ہوئے, بلکہ یس پچھلے ہفتے کی بات ہے. معافی چاہتی ہوں, میں ایک سوال مجھ سے کیا گیا تھا جو میں ہر روز سوچ رہی تھی کہ اس کا جواب دینا ضروری ہے, اور مجھ سے کسی نے میسج میں پوچھا تھا کہ جو ڈیب ریڈیو ہے اس کی کیا فریکوینسی ہوتی ہے. اور یہ بڑا ویلڈ سوال ہے بھائی, نہیں پتا ہوتا تو پتا کرنے کے لیے اہم بات جو ہوتی ہے وہ کوشچن کرنا ہوتا ہے. سو جو لوگ نہیں جانتے, اور بہت سے لوگ جانتے بھی ہیں, کہ ڈیب ریڈیو پر جب آپ ریڈیو سنتے ہیں تو آپ ریڈیو کا نام ٹائپ کرتے ہیں. فار ایگزامپل اپلائی کا ریڈیو سننا چاہتے ہیں تو یہ الفابیٹیکل آرڈر میں ہوتے ہیں ڈیب جو جتنے بھی ریڈیوز ہیں, تو اسی آپ سرچ بار میں اپنا ریڈیو کا نام ڈالیں تو ریڈیو سامنے آ جائے گا, اور پھر جب بھی آپ اس کو آن کریں گے تو آپ کا اپنا ریڈیو سامنے ہوگا, انٹل کہ آپ کسی دوسرے ریڈیو کو ٹیون نہ کریں یا کسی دوسرے ریڈیو کو سرچ نہ کریں, تو وہ ریڈیو آپ کا وہیں رہے گا. تو یہ سوال کچھ دن ہوئے کسی نے پوچھا تھا, تو اس کا مختصر ون لائنر جواب یہ ہے کہ ڈیب ریڈیو پر الفابیٹیکل آرڈر میں ریڈیو کے نام ہوتے ہیں, اور سرچ بار میں آپ اپنے ریڈیو کا نام لکھ کر بھی سرچ کر سکتے ہیں. لائک ریڈیو سنیے, ڈیب ریڈیو پر کرسٹل کلیئر آواز آتی ہے, کوئی جو ہے وہ ڈسٹرپشن نہیں ہوتی ہے اور کوئی گڑبڑی نہیں ہوتی ہے. سو ضرور سنیے, اور پھر میسج کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو کس ریڈیو پر ہمیں سن رہے ہیں, اینالاگ میں سن رہے ہیں 1377 پر, اے ایم پر سن رہے ہیں, اور یہ بھی بتا دوں 1377 اے ایم ہے اینڈ دین 963 اے ایم, اور اسی پر آپ سن سکتے ہیں لائک ریڈیو گریٹر مینچسٹر. سو پاکستانی سانگ کی باری ہے ایوری ون, اور آواز سنیں گے ناہید
1: اختر کی. Listen live and listen back to your favorite shows.